I'm here, there is a lot of sites now.

0: alkoi tämän asian, että on miellä mun päivi oktavuotas leijätän ja kifata. Ehän miellä mun kiittää johtamuudet. Takkar tilalla suotas lää miellä munkin kärnoamas arpivirut ja mahtu. Mihto märin jan mustahtimin lääräära sihkarasta, että puolet tervosvuota sihke äämiällä muha ennäi ja mannai. Ja maittai oot outamman täällä otsipas vuotta niissä on ollut mun kuhtakalkaaria katahtit. Ahti johtamorai, mitä suu arviviruit ja hummas hemma kiela. Mustakin meiltä tutkii positiivisuus ja johtamoraa Anne Hedvig Salminuus lähtä poriiditunja. Tahtalle alle erinomassa paraku. Muistelaste vuosi alkoi vähän taas mannaton haali, että lähti juurta muura.
1: No teitti kyllä mun mielestä, että soomamus ja poirumus paraku mei kauno. Ja tehän amus paraku mei.
0: Ja ikki tähän leikin, että mä en miellä mun päivi tekee kokun jahtiuv ja miellä mut juurta muura. Mua tuu mielestä, että se on musta tekkar päivi.
1: Mun mielestä huite halastan viitti, kun mun hamdeella on vähän suoli, mä ei vala manne tällaista, että meidän chalmustahti hienoilla, mutta charmeet niin näin jäi. Olisin liikataan siis miehtä mainni. Ja vähän huite halastan viitti, kun minä vaasin erinomaisesti, että mainin musta jäi, että minä haastelen tämän chalmustahti. Tämä ja tuolla ja mä olin tarpeessa ja mä olin niissä perillä.
0: Mihin me ilmeellä sä isä?
1: Oudemerkka liittyy leikki mun täällä Portugal, Lisboassa, Kersimannus. Mä olin tuolla muussa Charmeetta organisaation konferenssi. Ja tuolta voi oudan, että leikki vahku oudan, jännästä, että välti ei ole ofta Charlesan siihen nähtäseityyn, koska asennan Charlesista Charmesta, että man tehdä sillä mahtu Charmesta, no indigenous need wife, vaan tällä muualla parvukielä, englanninkielä, mutta terminologia ei saanut kieli. Mutta joo, liikin välttään eilen tämän Charlesa, koska on toinen, jolla mahtui indigenous midwife on lää. Ja siitä mä olen laasalla laulun tietysti, kun tällä on huijoulu diskussioonat. Otsin manka ja ajalla, että muokalla makkaa terminologiaa sähtää ilmiolla, mutta se on miettiä kieliä. Ja no, tällä lämmössä on ollut.
0: Mutta tarpeessa se, että tuosta juurtamurrotta ja kunnajahtiuun ja tällä takkan ilmiolla päivi.
1: Ja tällä tapauksessa on just tuon viitin, kun lähdään sääsiin ja minun leikkaalle käsimaanus. Ja minä olen kuitenkin tehty palaktaan ja että minä olen tehty hallasta että lää charmiet, niin minä olen lää härpivierä mahtu, kiellä, kulttuuri mahtu ja sitten historia mahtu. Minä olen ajattu, että minä olen lää paitsi tehtyjuvun ja koloniseerijuvun ja puhtiitin kanssa. Ja mulla on mei vaihkoa riävähtimä vielä otta päivä.
0: Ja on lähtiä neljäkin parkannut aftergradin, koska juovu saa miehä ahpeeseen, niin sanot. Ja siinä fiili ja korjakatahtet ja saa miehä johtaa mulle toimia. Mä oon tarpeeksi saa miehä ahpeeseen, niin se on mutta takkar kulttuurilla se aima usama?
1: No, kyllä sähkänen tietysti taas, mutta kun on kaksi jäädä, niin tällä tuoda musta pois, mä oon pahvaa siitä. Ja hän lähtuu se optekkaan, että mä medisinsk tahpahus, mutta mä ei trai, koska se on puhuttu piirrä siitä ujelle, niin mä ei tehdä identiteetti. Pienrysi. No, tällä huiteen halus, että että minä tiedän hainu valtiovuotia lähtemistä. Ja jos tahi valtiovuotia ja lihatsomma ja tämän lihatsomman tämän tissu mahtoista rektiin.
0: Mä lähden ferti tälle äämiällä mahtia saamia jortamuodasta juttuista ja parakat. Nä, tänne kituin kun lähtee, niin sanon makalki, että reka lähtii tämän sihkan vuoda tietysti ja tästä touta sonne torvoras ja ihmiri ja inkluderi juvumitta.
1: No, puhutaan kaiken tämä on tosi kaunis käydä universella, että on juutkallus taas, että minulla on kaikki tiffsuun, kun jokin niistä nomissa, vaikka ei saa niistä nomissa, niin eskuilla on ja käypillä tiffsuun eskuilla on lahkai. No, että taas tosi kaunis, ehkä ei ole kaffastelua, saattaa tehdä palaksi niin. Mutta jos kielellä voi tehdä las, ja heistuu se kielä ja salti, että on saamen kielä, mutta olen minun kommuniseeri saamen kieli, että minun ainen on, että täällä jää erityisesti saamen lahkeen, mutta olen kieli mahkas.
0: Ei, mutta tässä on jo itäko tarpeen suvulla akkara uuden äämielmä päivi. Mä se fahdata äämielmäkin hirtamuorta.
1: Joo, takalle, joo, nostaa ihmisessä.
0: Mun arvitan, että missä vuodet illiko eräpaikin. Saatte lähtöä?
1: Mun on nämmöis vähän miettämään johtimin ja vahtan ja loulu. Ja me olemme tullut aipivieruiden ja rahtimis. Ja mun ainoin, että vähän niin silkan just puhelmussa. Kuhkineet.
0: Oi, on mun syytä läppelenä.
1: No, mutta mihän lähui, että just vielä minä voi saada lukta kolonisehtävien juutsan muokka.
0: Just.
1: Että kun tällä taajun muokki, minä mietin minnekin, että alkaa lämmin puhutus. Ja voi mankala ahka ja lähui puhutus on tehty, kun minä saan jäänyt määnän takinista omisia rahtimista. Mutta minä selvästi, että kulttuuraatio, minä kiellä identiteettä puhuttiin, että ehkä ja älpiviru mahtuu puhuttiin ja jauhkaan.

0: ja täältä tämän sämentikki, norkkasämentikki tietihän äsken. Tässä on korra sierra mielellä suhtaa vasahtelua, kun miennetuvan rekta sämentikki presidentta Silja Karine muotka ei kuitenkin tietihän äsken. Opposisuun aina reageere korra, siis tasahti tievastuakin, joten heitsi Sandra-Maria Vestlävän tietihän äsken miennetuvan. Täällä saattaisi melteen muuna suulpakkekin ja tänne äsken porkan poriitit.
1: Ihan mä lähtee.
0: No, tähti edihän näin, että hän kuuluu kotiin Aara tämänkin se tänne samatikin presidentta vuodesta. Ja räädät ollaan viittanut PDO tatkurahalla jäsi, että tiivät suakin jäti heikki merkitään monia heiltiä jäsi. Mutta muuna, mä oon näitä opposisiona oivilta ohtaisi. Tiivät suakin jäti heikki Sandra-Maria Ves Iljanta Riftsonus tämän näin mennutit.
1: Joo, täällä on kaikki siivata. Oppositiona pelotaat ja mä tein ootes tiivastuakin jodi hädsi reageere, ki mä tein lämmösen na tiivastuakin jodi hädsi Tom Sottinen ja mä tein tats tuoremus oppositiona pelotaa Vibeke Larsen. Täällä on kuitenkin siiva tässä. Erinomaisesti taatte, kun Sandra, vuostajin taahatte Sandra Maria West, Lea Lars pelota hustit Silje Karine Muotka, sämedikki presidentin. Ja Daniela Gajanan vielä, että lauva rektäjä, että se on iska tai kuorahalla tai määrätä, että maankin lahka ei kieltä halla, tiedi hän äsi suvesta. Kun tiedi hän äsi, hän laa, on myös sähtä, maitin vielä lahta tai aita, maitin vielä juodakkaan, mä ei häälivtsu pääsi tai unohisua tai sähtä tiedihit parkoatta ja mä ei tiedostrahkin jodi hädse, jos la saamitikke aidasi pidä saakka. Ja tätä tiedihan äsi te bodi Sandra Madja West päältä ja tätä usmirksa, että tällä politiikkari pidä. Ja tätä nuppit mä ei Tom Sottinen lohka, tällä tahan, että onko tällä tätä pielellä suota. Mutta kun olla presidentta vasta tiedihämme, te ei liittyy kallakaan sanopan asiaa tämän kielähallat. Tai kuulla tiedostuakimi. Kun presidentta riftimelle takaviide, kun airasat välji presidentta, te presidentta iljassa huussin tiedostuakimis. Ja tämä on liikalka tiedostuakin joodihäjtsi maaie kietahallattan presidentta ehtoi. Tiedätä kuitenkin pielimaita, että erinomaisesti keshoutan ja tällä lokaa, että tiedätä vastuut mannan tiedäsi.
0: Kiitoksi miennudit ja kietahallat enäsi.
1: Tämä on sottinen lohkaa, että tällä varra äljä. Aipa tjelka njolkadus ja tjelka täkkä tiedihan prosessa tai prosedyrahat että käy no mukalle täkkä rässi kielahallo. Tai hilja vada no tjelka stämmös ja tällä vada äiki pitch sierra täkkä organa tai sierra njolkadus ei maa tjelka tien vieli.
0: No tätä tiedihän rässi sämmätikki presidentta vuesta. Mä oon tuota alusta kerässillä, kun presidentta vuesta tapahtaa tiedihän rässi.
1: Tietihan äsi yösalts, tätä on täyjä nu, että jo ehkä okta kibarekadan parokosais, tahja lie politiikkar tämän sämetikkis sähtä tiedihit. Ja tämän äsi ehkä, mitä tietihan, että tällä on muskin ja tietihan tämän pidä, kiesa ei pa kuoska ketä häsi. Tämä heillä on kyllä väsihän tämän. Tässä on muistella ierai pidra tai miikolks kievan ierai kaska. Tämä hyösaltisella vähän on sisältä luokkaa, että tällä kievan tai ei kievan. Tämä on pidjui tämän BDU eksterna kodahallan fiitnotakin kannahin, että mihin lautaisi mihinkään. Ja siihen te kamna hetsä, että he rävvät Sandra Madja West kiittän äsi ja orustahti, että tämä siljät vuodu viitä saapumannat. Tällä samo mun jo tonkin sähtä, velikin hieman parukossa, että ei tiedä hiua. Ja teillä on parukkaatti, oltsfästätusten tutkat ja kamna hii lautas mihinkään.
0: No, mutta tuon miettii, että varasistuolla olisi tärkeää tänne tietihän äsjissä. Mun on ollut miettiä, mun on ollut laadmolla.
1: No, Almulas, tällä tauske hui varrua sa muihtalit tieti hänäksi pitän, kun tässä laa huikaara käipätus, että hialkaa suottaa hautalko tiihtet sihkarit millä kievan tahia, että tässä laa juopastut. Ja tämä ei mitään tehti tämän vuoden lietäuske, että tällä kuulma holmusta ja olmuskin ja saa ilja koskaan tätä. Tällä sonna tietihan että tällä juo maitin viedä presidentta lahta taas nuppi tai kuulma holmu ehkä, jos nuo alkaa. Että tällä ja millä hallan tämän ja olmun kiinaamuhuvudan tietihämmässä ja son ei tahtu tuodastit tai pehtalit. Ahte lie maihtin viera lahtada pääsihan presidentan.
0: Just det. Mutta det lehtamusas varra läske saakka. Muoda vaikka tjahkin jodi hädji Sandra Maria West lehtamus siitä ja olle sämetikki räddäi. Tai he sämetikki ei.
1: Tätä oppositiona pelotaan Junno ja Nomo Vibeki Larsen ja Tom Sottinen lohkapaa, että tällä huijaa. Hur sallukko tähtä tjuhtsää bäkkimi ja tämän lohtamussi. Oktala tahat, että tahi saattanut professionella vuokki muuta kietahalluit. Ja nuppila maitteet tahat, että lämmössä on jo ollut kiesi tevastallan maitteiden tjeusvuodas. Että äijä nuo raappasat saamitikkis, kun me tiedettiin maittajat, että saamitikkeen direktöörän raporta, että leikos on, että tiedihan äsi suvesta, hän mailla tämän kiesi kielahallon fast saamitikkeräädis, ja miellä hodjon makkärki tiedui almosi, että miiden raportis, että outan manne presidentta Silje Karina Motkala, la biela las dan ashis tie di hovon ja makken mierradus sa samedik raddi la takkan dan ashis puota la cheus almosi ja mai tai tal dan okta vuodaste oppositiona lohka tähvel puota dan ala dat geda hallan dan ashis ja att dat biela las vuota da hi ta puori samedikkei.
0: Mulla sulla vaikka eipä sämetikin lähti tiettuhan ton aloitti ravasvuotta läpä tehelmas.
1: Ja sämetikin laada uskee huikaa käypätus ravasvuotti. Ja mankaja edessä hän lähti sii maittai hui ovdapälte rahpamen tai pastasunaalai. Ja la vähän mannan juokki kouluita uskee. Tätä vielä, että mä puhuin tiedot oppilapuahtaan. Mä hain liftsukalla kanalla mun sivuet. Mutta tässä manka ja äiki, hän tämän raahpetan puhastasunalla. Nuo, että puhka sähtö äinit, makka reive pohti siisa ja makka reive sädjö voi olkus. Tämä almosi, sille, että ofta lakkeet ehkä outa väitsi. Mä olin snorkas ja erinomaisesti säämistä usken. Ja mutta tälle orro alle karratiivastallan tämän raavassa vuodaan pitää säämetikkeektyä.
0: Moi Jaakka, tätä vaikkoavan poliitikkemiä tässä tuokko. Katko, että tähän sillä moita jo pahti tiivastuakkimista meiltä saastalla.
1: Minä aina hattu tärkistän läytekottimia säämetikkisillä. Tämä välttää puhtaa vähtis äsi. Kun tämä on manka, hui vähtis äsi, mä lie säämetikki pieptältä. Me tehtiin tämä Mikkelsen äsi. Tämä tärkistän läytekottista. Tämä direktör äsi. La tärkistän läytökottista ja tällä tavalla saakka mua maittain tähtiä. Mua tähtiä. Aipa sihkari tjaktsamanusko sämätikkeä. Aira sa tjahkani te saatte maittain tähtiä uussinnan politiikkalas tivastallamissa.
0: Justa folk kiittuu muuna suolpak ja dinasi sähti pektää lohkatoppe NRK Säämi nähtä sittusi.

0: No nuut, mon up tuohon Pariisin aipas. No, et vala muona, mutta puhette ei mennyt paijasta kaalla. Sami Taita ja työjellä joo tuosta Pariisin kost louvät peivi, tjohtja määnu. Alai, mennyt paija ketsin sullan, lehastuva kulahallat tjaitelta. Tjaiteltu vast outan pyöhti säämi täällä taidare ja fäärust lää outse säämi taidar. Thomas Kolbengston, Maria Helander, Niilas Holmberg, Jouni S. Laiti, Hilda Lansman, Tuomas Magnusson, Outi Pieski, Lada Suomenrinne ja Liselotte Vaisted, taida tuojit. Tjaitelta lii olasum ohtsas parkoost Suoma Ranska Instituuttiin, Rominjarka Taidamuseoin, Sämi Museo Siidain, Sehe, Oulu, Kyhtu, Häät, Kyhtlou, Kutta, Euroop, Kulttuur, Uovikaupukäin. Tjaiteltu koordinaattor Aino Valovirta Mustal, mast juurta tjaiattuvan showtai. Toimattajia Saara Seipiharju soiti sunin.
1: No tahli taas pulkkii taas juurta vien min enan kiela tjaiattusas, mitä ei täppe Oulussa alle alkoi jo ai, ve valleta letje Pariisasta, tämän kulttuurinstituutta joutihteetkin ja parki täppe Oulun kalle väämen ja sai leikkaa hui perastuvan aatru koi uosivan trääjähtusasto ko Pariisi, kun oppe inu ollu lähtä säämme taita ja tuikki se on ainin lahkai. Ja ne määri reimme ne on alkahti sikker prosjekta ja ne tohko lävel pahtimin sikker trääjähtus, siis lähti sikker hui vuoslaan ja oppe Pariisas ja oppe maittaa sikker kafeja. Mä saa uusi vain taitajin pohteet ja ve tämän trääjähtu saa nammalle ja kulahtalla. Ja taas lääviäkkär franskakilliin viäkkär Lasse Pajil, se on mun lohka, mutta taas lää sahkavan se on kulahtalla, missä säämii ja viei para tai Pariisalle olmui kaskas. Mm. Ja vielä taas alle pläne juvon maitta ei vekkä siitoprogramma. Mä saan kuulle Ere Hierala, Jalvi Niljas ja Pauli Lyytinen vekkä konserta ja ve filma. Vekkä tjääjähtu saa maittaa Arja Polsang ja Toppe Sänetikkisille ja kuraateerin ja ve Heikki Nikula vekkä Pyöri Purramlusto vekkä. Tekkäri ähkevät. Mä en lää DJ Hulluella nappata Eleonora Alariesta suojahteemmin skärrui.
0: Sähtäkö vielä muistali ahte tuumielas ahte makkar märkäsuup, mitäs lää ahte säämi tuotji ja säme vuotta oinojih maittaitäkkär Euroopas tuora kauppoin teo just tänä maalassi Pariisas.
1: No kautta lää mun mielestä alle tehällä sahte. Lään teo Ejan parkkus alle ollu aina ja väsihtan vaan man hirma unnän olmohti ihte se on säämi piirrä sihke suomas, mutta te tuskeen maittain te olko riihkaina. Te oppehan lähle, millä täppe nuutaavina, ahte ivarra paate juohkepäivi te on ovasin, että tiedu säämi piirrä, tanket ihte tahle ja tehälläs. Ja te tuskeen oppe Euroopas ja Euroopan unionis ja nuu ain tahke määrävusa, ma kuske maittain säämi, että ahte tanketaavus mun se on. Anantan huitehälätsä.
0: Niin, meidän mustali jäiteltuu koordinaattor Aino Valovirta. Susa Hittalai, Säärä, Seipiharju. Ja epäs vorkapali kuulla mette Reetta Tornensis koteli tjokkim tai tuoji tuohu Pariisi.

0: Jätkät valautsataan chaiteltuu aasiin tai pariskulahallat chaiteltuu ohta vuodesta. Liimeit mähdulas uestit tuojit pop-up käypist. Tuojit käypän chokkim Reetta Tornen siis mustal, käytyä jää Pariisin velki ja maht sun liitait valjiin.
1: Läh Maria Aikio, Ida-Maria Marokat ja Antti-Piera Valle tuoji. Tohko läh vuolikime vaittai Helmi Lietov, Petteri Laiti, Seija Ranttila, Katja Makka, Yrjö Musta ja Armi Mikkilä tuoji. No mun mielestä läh THL-ssa te takkaan tuotse kauppiska on vii tuoji sehke Anna Ratsain, Nuorta Latsain ja Tavi Saamikieläki kuollun ja ahtele sihke Tiima ja Karra tuoji. Toppe Pariisashan lecha ja husaa aikke maittai takka design vahku ja tiedoskella puere veijolas vuotta tuoja riittää markkaan fievriidi hiecha se puktaki ja Fitna tai kai muuttu mun iesanaan ahtele puere veijolas vuotta chaja hitaan saamiin mahtuu ja erenomaisihtaan viisses vuoda. Tämä sohkapolve viisses vuoda mi tuijittuukin lee. Ahte mun mielestä Geralta hiilehtuu se fiina designas, mutta maittai chajei takkar äämi jalmoki juurtasan vuoki ja mokkia vahin luonttu aunasi pistevatsa. Ja Frankrikas hanle ekokatastrofa tel hui aike kuoltil ja mä saavan ahte mangi mustaa täällä puohkai chalmi rahpasi. Tämän tuhtavuhtiin ja te mies saatte kolahissa ja mä laitsen numo harjaan.
0: Tie kuulain Reetta Torner siis koteli Jokkem Sami tuojit kulahalla tsaiteltuvan Pariisin. Ja lasetaan ääsist uponassaan puhta luuhat yleensä minetti siidoin tuohon lii artikkel almostuntaan idetist. Toi on toimat teidän taas laisäärä seipiharju.

0: Ja min jatki tänja fättäen tän saaminor kolme tja iskaväämis ja tutkamis. Saaminor tutkan tjäjä hajatte tarvituhtumä äikian päinä saami arkapäivi ja lähtsän puhui tjeknallis häävihte moongis sokkapolvaitte moittain. Ollekin lähtäo ja juurtain tähtä tarvituhtima äikia muodahla vaihkuhan saamella tjäitte. Oktakin mästä jo päivällä tjäätte juurta tja tarvituhtima lävitalle kohti johksus kent Erik Olsen. Sanon tai pojas romsas malahvuomis unna tuottaa kiiläkis. Ja se onkaan julkistaa suhteen ja hartasjuvakko juutta sadien tarvituhtina äikki.
1: Jag blir både sint och provocerat över att nationalstaten kan hålla på sånt som det gör mot urbefolkning, mot folkgrupper.
0: Kent Erik ka erduda ko staatat oppa sähteke ni lähti hofta almaa vuesta. Sumattut sämästäkki ja sotte pojas louni kuotis tuotarkilla siis malahuomis ja ni vänhemmat su ahku ja äjä leikka sämmelätset. Mutta die härpi kal piisani suunnut uhkei, ko siin kiillä siis kalta taaryduhtin liikostu vain nuu puures muistala kent Eirikin.
1: Den bygda jag kommer ifrån är ju, har ju förnorskningen varit väldigt, väldigt lyckad. Samiska språket skulle ju bort. Det skulle hållas skjult. Selv om bestefar var født i uppvuxen i Jordgamme och alla bestemors sina syskon var samisktalande och sånt. Det skulle bort. Och det skulle skjules för oss yngre generationer. Syns ju det är horribelt det som skett.
0: Kent Erik muistella ties, että topisin tuottaa kiillä, että säämme kiellä kolkan jauhkat, säämme vuotta olkaa jauhkat, tämän kolkan tsehka olla sit. Vaikka ahku jäädä, lävä ei pojassa tämän loonikuodisi ahku vielä ja oppaat säämästäkki. Puohtia kolkai eeret ja tsiaduvot siis nuora polvas. Julkaistaan polttihohtita, mitä pahuvai totjas on. Ja se on täyjäs mehtä, että on tarvituhtima äikki. Ja se on kall vältetä moi personalotjat, totja Kent Erik.
1: Jag tänker ofta på det här med förnorskning. Det är väldigt, väldigt personligt spörsmål för mig. Så det upptar mig mycket. Detta angår i högsta grad min familj, min släkt som är väldigt förnorska. Och det, där är tusenvis av släktingar som går runt nu och tror att de är norsk. Mens någon av oss har begynt att ta detta tillbaka igen och syns att det är viktigt att hedra vårs förfäder på den måten.
0: Kent Erik muistella diesohte som välttä tänne personala tjekkota tarvituhtin koska suu pierrasa. Suu soaakki läht tarvituhton. Suu rektikin liikkos sanjottai pojas toppeliikkosta vajan ja tarvituhtin puures. Ja tuhaha folki jähkä hainotte sillä taatsat eikä säämit. Muhtima siis lähkalfos ärppis kuorra kohtan jo ahpamin säämivuodas jäänet. Ja niinhan siin mattui ärppisähte kunnehti totja Kent Erik. Kent Erik tiedi hiiatsas ja tuha ohtsitsi ohtsille neljis säämi jenastuslohkui, mutta on lihkä äskäkö, että tuha viamlois on juurtasis koodi identiteettas tuodas. Ja vihta joi kolla diesmoi outalko son välttii tämän läfki taatsas säämiloitsen.
1: Ja, det var en lång process. Jag meldte mig ju in i sammantalet första halvdelen av 90-talet. Men så har den saken måttat modnas hos mig i många år för att jag skulle bli klar och føle att nu är tiden moden. Så det var väl närmare 2020 att jag bestämte mig. Ja, för jag var lite sent ute. Det var flera släktingar som hade varit för mig ute och både fått koftor och prövt sig att lära samisk och sånt. Så jag var lite late bloomer kan du säga.
0: Kent Erik muistella, että se on verti ladda juurta ei voisi nohti äsken loapui, kun ehti tuo kohteloissa on toivottu, että täältä elää äiki. Se on oppahalla koni kieda, oppahalla ei muu käfti ole kuorrut. Su folkit, muhtumassu folkiin, kalletse jo outalki vahiskohtan käfti. No, että se on tahlei vähäs hiivis ja mongihtien ektui, se on muisteli. Se on ilähkä ainakin tarvituhtima historia vaikkuusaiku, että saa minun iskaväämiän tjäjahti, johonkin neljähän juurtaisa tarvituhtima Ja tämän vaikkuussa iska tämä, missä musletti pohtii kolmalla tuohon holmo meiltä, on jäljellä ohtsikieltäis. Ja vain tämän, tai koska skäftsi tuohon lähti säämmelotset. Kentä eri kiilä, että haluaisi kuitenkin tämän ärpi viitasop, missä sinun arasokkapolvin lääret valton.
1: För mig är det lite att finna tillbaka till, till dem och deras tappade både språk och arv och som ju är i min identitet som jag önskar finna tillbaka till. Och så är jag väldigt upptatt av vad staten har gjort i den här processen.
0: Ja kentä rikki, että se on totjahtelijaa suunnilla tehdä itseasiassa ärppifoskuettit, kiela ja puhmiosa kulla, mihin sinun optit sokkapolvainilla valton eeret. Kotathan lää suu identiteetta. Ja se on perustamoittaa dostekkillä puolelle perustamoittaa dostmoista tahta lähtään okta vuodastokkaan. Niin, että muista liikkeet Erik tai tarvituhtima häävimmo suusilla. Ja sun ja finaihäällistäminen Kaaren Eira.

Tan keitsimon, keistästä käin kuoska. Ja mun fall vatsan, mun vatsan teih pahka kahteh. Tjohkeran, maistestan, maah. Te mun vuhtin kirtilan, ja oupari. Oupari. Ja mun, maah. Oupari. Toppen kulan mun, Jouna Antti. Tjaalas, Jorkala. Teaustajia.

on kulahtaan vahkuu saagai. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saadegi. Saavatu ja ain puori vahkoloahpa.

0: alkoi tänne asia, että on miellä mun päivi oktavuotas leijätän ja kifata. Ehän miellä mun kiittää johtamuudet. Takkaröö tilalla suotas lää miellä mukin keärnoamas arpivirut ja mahtu. Mihto märin jan mustahtimin lääräärä sihkarasta, että puolet tervosvuota sihke äämiällä muha ennäi ja mannai. Ja maittai oot outamman täällä otsipas vuotta lää, niissä on ollut mun kuhtakalkaa reikä tahtit. Ahti johtamorai, mitä suu arviviruit ja hummas hemma kiela. Muslaki meiltä tutkii positiivisuus ja johtamoraa. Anne Hedvig Salminus lähtä poriiditunne. Tahtalle al ernaamas paraku. Muistelaste vuosi alkoi vähän taas mannaton haali, että lähti johtamora.
1: No teitti kolla mun mielestä, että sova mus ja puhuta mus paraku mi kauno. Ja tehdä mus paraku mai.
0: Ja ikki tähän leikitään, että mä en miellä mun päiviä tekee kokunnehti ja miellä mut johtamora oinasi. Mä oon tuu mielestä, että sä musta tekee päiviä.
1: Mun mielestä huitee halastan tietysti, kun mun hamdeella on vähän suoli, mä ei vala manne tällaista, että meidän chalmustahti hiemiolla, mutta chalmeet niin näin jäi. Olisi tiikka taas siis miehtä mainne. Ja vähän huitee halastan tietysti, kun minä vaasin, että erinomaisesti, että mainin musta jäi, että minä haastelen tämän chalmustahti. Tämä ja tuolla ja mä olin tarpeessa ja mä olin niissä perillä.
0: Mie ilmeellä sä isä?
1: Oudemerkka liittyvä leikki mun täällä Portugal, Lisboassa, Kesmanossa. Mä olin tuolla muussa Charmeetta organisaation konferenssi. Ja tuolla voi olla, että leikki vahko olla hienosti, että välttä ei ole ofta Charlesan siinä nähtäisiin, koska asennan Charlesista Charmesta maan tehdä mahtuu Charmesta indigenous midwife. Mä en tiedä mua paruvukielä, englanninkielä, mutta terminologia ei saanut kieli. Mutta joo, liikin välttään eilen tämän Charlesa, koska on toinen juuri mahtumi indigenous midwife, se on lää. Ja siitä mä olen laasalla laulun tietysti, kun laulun hui ollut diskussioon, otsin manka ja ajalla, että muokalla makkaa terminologi ja sähtä ilmi olemme terminologi kieliit. Ja no, tällä lämmössä on ollut.
0: Mutta tarpeessa se, että tuosta johtamorosta ja kunnajahtiuun ja tällä takkaan ilmi olemme päiviä.
1: Ja tällä tapauksessa on just tuon tietysti, kun lähdään sääsiin ja minun leikkaalle käsimaanus. Ja minä olen kaikki tehty palaktaan ja että minä olen tehty haluaisin tehdä, että lähe charmiettiin, että minä olen lähellä, että härtyvierä mahtuu, kielä, kulttuuri mahtuu ja esimerkiksi historia mahtuu. Minä ajattelin, että minä olen vähellä. Patsi tehti uvun ja koloniseeri uvun ja puhuttiin tinka. Ja me ollaan mai vaihkoa riadahtima vielä otna päivä.
0: Ja on lähkeä neljäkin parkan toftergraadin. Kos suovu saami ahpiis niin sanot. Ja siin fiili ja korjakadahtet ja saami johtamuudet toimma. Man tarpeeksi saami ahpiis niin se on musta takkar kulttuurilas aimausama?
1: No, kala sahtran tevasiiva taas, mutta kun on kaksi jäädähti, tällä tuoda musta pois, mä oon pahvaa siitä. Ja hii lähtuu se oktekar medicinsk tahpahus, mutta mä ei trai, koska on puhuttu piirrasi ruelle, niin mä ei teru identiteetti. Pienrysi. No, tällä huiteen haluaisi, että että mun pian hainu valtiovuotia lahtimissa. Ja jos tahi valtiovuotia ja lihatsomma ja tämän lihatsomman tämän tissu maassa rekti.
0: Mä lähden ferti tälle äämiällä mohti ja saami jortamuodasta jutsiitte ja parakat. Nä tänäkin tuli kun lähtee niin sanoo makalkeste reka lähti tämän sihkar vuodatevyskin ja tästä toutas on ne torvoras ja itmiri ja inkluderi jo mun mitta.
1: No puhuta kaiken tästä hän tehi kaunne käyde universella aston jotkallustaa saatu muokaa kautta tiffsuun, kun johonkin niistä nommissa, maittain saamme niistä nommissa, niin eskuillaan ja käypillä tiffsuun eskuillaan lahkai. No, että taas ikään on ehkä niin alkaa vastaavuus, saattaa saada palaksi niin ja niin. Mutta joskin kielellä voi tehdä las, ja ei tuossa kielellä ees alti, että äsken saamme kielellä, mutta olen minun mun kommunisera saamen kieli, että mun ainen on tällä erityisesti saamen lahkeen, mutta oli kieli mahkas.
0: Niin, mutta tässä on jo itäko tarpeen suvun lahkara uuden äämielmä päivi. Mä se fahda äämielmäkin hirta muorta.
1: Joo, takalle, joo, nosta ei ylis.
0: Mun arvitan, että missä puoletin liiko erää paikin saattaa lähtöä?
1: Mun on nämmös vähän miettämään johtimin ja vahpana loulu ja me olemme aipivieruiden ja rahtimis ja mun ainoin että vähän niin se ehkä just puhelmus kuhkineet.
0: Oi, on mun syytse läppele noe
1: No, mutta mihän lähui, että just vielä kun minä voi tahta lukta kolonisee, että vielä jutsan muokka.
0: Just.
1: Tällä taajun muokki, minä mietin, minne kiire kalakalla niin puhelmus. Ja voi mankalahka ja lähui puhelmus, on tehty, kun minä sain jäänyt määnän tai kiinnostumisia rahtimis. Mutta minä se, että kulttuuraatio, minä kiellä identiteettä puhuttiin, että ehkä ja alpiviru mahtuu puhtiala jaukkaan.

0: ja täältä tämän sämmetikki, norkkasämmetikki tiedihän äsken. Tämän korras sierra mielellä suhtaa vasahtelee, kun miennetuvan rekta sämmetikki presidentta Silja Karine muotka ei kuitenkin tiedihän äsken. Opposisuun aina reageere korrasista saatte tievastuakin, jodin heitsi Sandra-Maria Vestlävän tiedihän äsken miennetuvan. Täällä saattaisi melteen muuna sulpakke kiinnitään ja äsken porkan poriitit.
1: Ei, mä lähtee.
0: No, tähti edihän näin, että hän kuuluu kotiin Aara tämänkin se tänne samatikin presidenttavuista. Ja räädät ollaan viittanut PDO tahtkurahalla jäsi, että tietysti johonkin jäsi, että meidän monia jäihtiä jäsi. Mutta muuna, mä oon näitä opposisiona oivilta, että tietysti johonkin jäsi, että Sandra-Maria Ves Iljanta Riftsonus tänne jäsi miennutit.
1: Joo, täällä on kuitenkin siivata. Oppositiona pelotaat ja mä ettei ootteessa tiivastuakin jodihäitsi teakere, ki mä ettei lämmössä na tiivastuakin jodihäitsi Tom Sottinen ja mä ettei tats tuoremus oppositiona pelotaa Vibeke Larsen. Täällä on kuitenkin siiva tässä. Erinomaisesti taatte, kun Sandra, vuostajin taahatte Sandra-Maria West, Lea Lars pelota hustit Silje Karine Muotka, sämmetikki presidentin. Ja Daniela Gajanan vielä, että laupa rektäjä, että se on iskä tai kuorahalla tai määrätään maankilahka ja kietahalla tiedihan äsi suvesta. Kun tiedihan äsi han laa, on myöskin sähtä maihtin vielä lahta tai tahia, maihtin vielä juodakkaan, mä ei häälivtsu pääsi tai unohisvuotain sähtä tiedihit parkoatta ja mä ei tiedostrahkin jodihäitse, jos la saamitikke aidasi pidä saakka. Ja tähti tiedihan äsi te boodi Sandra Madja West päältä ja tätä usmerksa, että tällä politiikkari pidä. Ja tätä nuppit mä ei Tom Sottinen lohka, tällä tahatte, onko tällä tätä pielellä suota. Mutta kun olla presidentta vasta, tiedi hämme, te ei liittyy kallakaan sanopan asiaa tämän kielähallat, tai ei kuulla tiedosti vähkimi. Kun presidentta riftimelle takaviide, kun airasat välji presidentta, te presidentta iljassa huussin tiedosti vähkimis. Ja tämä on liikalka tiedostrahkin joodihäitsi maaie kietahallattan presidentta ehtoi. Tiedellä kuitenkin pielimaita, että erinomaisesti keshoutan ja tällä lokkaa, että tiedellä vastuut mannan tiedäsi.
0: Kiehoksi miennudit ja kietahallattin asia?
1: Tämä on sottinen lohkaa, että tällä varra äljä aipa tjelka njolkadus ja tjelka täkkä tiedihan prosessa tai prosedyra hatte da käi no mokale ka täkkä rässi kielahallo. Ta hiide fada no tjelka stämmös ja tällä vada äiki pitch sierra täkkä organa tai sierra njolkadus ei ma tjelka dihtien vieli.
0: No tätänlä tiedihän näsi sämmetikki presidentta vuesta. Mä oon tuoda alusta kärässillä, kun presidentta vuesta pohtaa tiedihän näsi.
1: Tietihan äsi yösalts, tätä on täyjä nuo, että jo ehkä okta, kibarekadan paruko sais, tai lie politiikkar tämän säämetikkis, sähtä tiedihit. Ja tämän äsi ehkä, mitä tietihan, että tällä on muskin ja tietihan tämän pidä, kiesä ei pa kuoska ketä häsi. Tämä heillä on kyllä väsihän tämän. Tässä on muistella iäräi pidra tai miikalks kievan iäräi kaska. Tämä hyösaltisella vähän on sisältä luokkaa, että tällä kievan tai ei kievan. Tämä on pitjui tämän BDU eksterna kodahallan fiitnotakki kannahin, että mihin lautas mihinkään. Ja siihen te kannan, että tämä rävi, että Sandra Madja West kiittää näissä ja orustahti, että tämä siljät vuodu viitä saapumannat. Tällä samo mun jo tonkin sähtee, velikin hieman parukossa, että se ei tiedä juo. Ja teillä on parukkaatti, oltusfästätusten tutkat ja kannan lähtäisi mihinkään.
0: No, mutta tuon miettii, että varasistuolla olisi tärkeää tämän tiedihan äsjys. Mun ollut mii tietti. Mun ollut laadmullas tietysti puhutaan.
1: No, Anmulas, tällä tauske hui varruassa muistelit tieti hänessä pitää, kun tässä laa huikaara käypätus, että hialkaa suottaa, hautanko tiihteet sihkari, millä kievan tahia, että tässä laa juopastut. Ja tämä ei mitään tehti tämän vuoden lietäuske, että tällä kuulma holmusta ja olmuskin ja saa ilja koskaan tätä. Tällä sonna tieti hän että tällä juo maitin viedä presidentti Lahta taas nuppi tai kolme holmo ehkä, jos nuo alkaa että tällä ja millä hallan tänne olemon kiin aamuhuvo tämän tiedi hämmässä ja son ei tahtu tuodastit tai pehtalit että lie maitin viedä Lahta taas pääsihan presidentin.
0: Just det. Mutta det lehtamusas varra läske saakka. Måda vaikka tjahkin jodi hädji Sandra Maria väst lehtamussi. Tähän olle sämentikin räddäi. Tähän sämentikin jä.
1: Tätä opposisjonen bellota, että bellota njunna tjät nommo Vibeke Larsen ja Tom Sottinen lokkapa, että tällä huisalluko tätä tjuhatsa bäggimi ja tämän lehtamussi. Oktala tähä, että tahi saattanut professionella vuokki muuta kietahalluit. Ja nuppila maitteita, että lämmössä on jo ollut kiesi divastallan maitteiden tjeusvuodas. Että älä nuu raappasat säämetikkis. Kun me tiedettiin maitteja, että säämetikkiä direktöörä raporta, että leikos on. Da tiedihan äsi suvesta, han maila tämän kiesi kietahallon fa säämetikkiräädis. Ja miel hodjon makkärki tiedui almosi, että miiden raportis puhuta outan manne presidentta Silje Karine Motkala la biela las tämän äsis tiedihuvon ja makkan mieradus ja säämetikkiräädillä tahkan tämän äsis. Puhutaan la tjeus almosi ja maittei tämän oktavuodesta opposisjonen lohka. Tämä vil puhuta tämän ala tämän kietahallan tämän äsis ja tämän pielellä suhtaa. Tämä hii taa puheri säämetikkei.
0: Minulla sinulla eipä säämetikkiä lähti tiettuhan tuon alohti ravasvuotta lähti helmassa.
1: Ja säämetikkei laadauske huikaa käypätussa raavasvuutti. Ja maankaja edessä hän lähti siihen maittain hui ottapäältä raahpamen tai puastasunaala. Ja la vähän mannan juokki kouluitauske tätä vieli, että man puori tiedu toppilapuahtan. Mä hän liftsukalla kanalla mun sipuet. Mutta tässä Manka ja äiki, hän tahti raahpeten puastasunala, nuotte puhka sähtö äinit, makka reive pohti siisa ja makka reive sädjö voi olkus. Te almosi sille, että ofta lahkeet ehkä outa väitsi, mä olis nuorkas ja erinomaisi säämistä uske. Ja mutta näille orro, älle karratiivastallan tämän raavas vuodaan pirra säämetikkeektu.
0: Moi Jaakka, tätä vaikka on poliitikkemi tässä tuokko. Katko tätä hässillä moita jo puhutti tiedostuakimista meiltä.
1: No minä aini hattu tätä tärkistä läyden kotimi säämetikkisla. Tämä välttää puhutta ei vähtis äsi. Kun tämä laa manka hui vähtis äsi, mä lie säämetikki pieptalta. Me tehtiin tämä Mikkelsen äsi, tämä tärkistan läytökottista, tämä direktör äsi, tämä tärkistan läytökottista, ja tällä tausta saakka mua maittain tähtiä. Mua tähtiä. Aipa sihkari tjaktsamanosko säämetikkiä. Aira sa tjahkani te saatte maittain tähtiä uussinnan politiikkalas divastallamissa.
0: Justa folk kiittuu muuna suolpak ja dinasi sähti pektää lohtope NRK Säämi nähtä sittus.

0: No nuut, mona tuoho Pariisin aipas. No, et vala mona, mutta poitte emme nyt paijasta kaalla. Sami taita ja työjähdellä joutuvasta Pariisin kost louvät peivi tjohtja määnu. Alai, mä nyt paija ketsin sullan, lehastuva kulahallat tjäiteltä. Tjäiteltuu vast outan pyöhti säämi täällä taidare ja fäärust lää outse säämi taidare. Thomas Kolbengston, Maria Helander, Niilas Holmberg, Jouni S. Laiti, Hilda Länsman, Tuomas Magnusson, Outi Pieski, Lada Suomenrinne ja Liselotte Weisted, taida tuojit. Tjaitalta lii olasum ohtsas parkoost Suoma-Ranska-instituuttiin, Rominjarka taidamuseoin, Sämi-museo siidain, sehe, Oulu, Köhtu, Häät, Köhtlou, Kutta, Euroop, Kulttuur, Uavikaupukäin. Tjaiteltuu koordinaattor Aino Valovirta Mustal mast juurta tjaiattuvan showtai. Toimattajia Saara Seipiharju soiti sunin.
1: No taas lei taas pulkkiin taas juurta vien min enän kiellä tjaiattusas, mi teitäppe Oulussalle alkojohai ve valleva letje Pariisasta vän kulttuurinstituutta joopihteetkin ja parkita. Oulun kalleväämen ja sai leikkade hui perustuvan aatru koi uosivan rääjähtusasto ko Pariisi kun oppe inu ollu lähtä säämme taitta ja tuikki se on ainin lahkai ja ne määri veimme ne on alkahti sikker projekta ja ne tohko lävel pahtimin sikker rääjähtus siis lähtiekker tekkar hui vuoslaan ja toppe Pariisas ja toppe lämaittaa tekkar kafeja. Mä saa uusi vain taitajin pohteet ja ve tämän trääjähtu saa nammalle ja lää kulahtalla. Ja taas lää tekkar Franska killiin tekkar Lasse Pajil, se on monimähtä lohka, mutta taas lää sohkataan se on kulahtalla, missä säämi ja vei para tai Pariis olisi ollut mui kaskas. Ja vei taas ole pläne juvon maittaa, eikä siitoprogramma. Mä saan kuulle Jere Hierala, Jalvi Niljas ja Pauli Lyytinen, eikä konserta ja vei filma. Eikä tjääjähtusa maittaria polsan ja toppe sämetikki sillä kuraateerin ja ne vel Heikki Nikula viekkär pyöri purramlusto viekkär ähkevaht main ne DJ Hulluella nappala Eleonora Alariesto suojahtäämen skärrui.
2: Sähtäkö vielä muistelihahte tuumielas ahte makkar merkkasuup mitäs lää ahte säämi tuoki ja säme vuotta oinoji maittaita kär Euroopas tuora kauppoin teo just tänä maalassi Pariisas.
1: No kaltas lää mun mielestä alle THL ahte lään teo Ejan parkkus alle Oulu aina ja väsihtan tämän man teo man hirma unnan olmohti ihte se on säämi piirra sihke suomas mutta te tuskee maittaa te olko riihkaina te oppehan tahle millä täppe nuutaavina ahte ivarra paate juohke päivi te on vasin ta tiedu säämi piirra tanke tihte tahle tehälläs ja te tuskee tappe Euroopas ja Euroopan unionis ja nuu ain tahke määrävusa, ma kuske maittai säämiitta, ahte tanketaafus, mun se on aanantan huiteenhälätsä.
0: Miehet Mian Mustali jäiteltuu koordinaattor Aino Valovirta, Susa Hittalai Säärä Seipiharju. Jääpäs forkapali kuulla mettei Reetta Tornensis koteli tjokkim tai tuoji tuohu Pariisi.

0: Jätket valautsataan, tjaiteltu siin alai paris, kun lahallat tjaiteltu ohta vuodesta. Liimeit mähdulas uestit tuojit pop-up käypist. Tuojit käypän tjokkim Reetta Tornensis mustal, käytyä jäh Pariisin velki ja maht sun liitait valjiin.
1: Läh Maria Aikio, Ida-Maria Marokat ja Antti-Piera Valle tuoji. Tohko läh vuolikime vaittai Helmi Lietov, Petteri Laiti, Seija Ranttila, Katja Makka, Yrjö Musta ja Armi Mikkilä tuojit. No mun mielestä lä tehalassa te takkaan tuotse kauppiska on nyt tuojissa ehkä Anna Ratsain, Nuorta Latsain ja Tavi Saamikieläkin kouluun. Ja ajattele ehkä Tiimma ja Karra tuojit. Toppe Pariisassahan lätsäjää husaa aikkemaittain takkaan design vahku. Ja tiedus kyllä puere veijolas vuotta tuojariitta markkaan fiebriidi hiedä se puktaki ja fitna takai muuttu mun iesanaan ajattelee puere veijolas vuotta tjaja hitan saamiin mahtuu ja erenomaan sitten viisis vuota tai sohkapuolue viisis vuota mi tuji tuokin lee että mun mielas järalta hiilehtuu se fiina designas mutta maittai tjaja takkar eämi jalmoki Jurtasan vuoki ja mokkia vahin luonttu aunasi pistevatsa. Ja Frank Rihkas hän le ekokatastrofa tel hui aike kuoltelija mun saavan, että mangi mustaa tal puohka chalmi rähpäsi. Tän tuhtavuhtiin ja te mies saatte kolahissa ja mä laitsen umo harjaan.
0: Tie kuulaim Reetta Torner siis koteli tjokkim samituojit kulahallat tjaiteltuvan Pariisin. Ja lasetaan ääsist uponassaan puhta luuhat yleensä minetti siidoin tuohon lii artikkel almostuntaan idetist. Toi on toimat teidän taas laisäärä Seipi Harju.

0: Ja min jatki tanja fättäen tän saamin or kolmetsa iskaväämis ja tutkamis. Saamin or tutkan tjäjähä jahtee tarjutuhtu mä äikian päinä saamin arkapäiviin ja lähtsän hui tjeknallis häävihte moongis sokkapolvaitte moittain. Ollekin lähtäu ja juurtain tähtä tarjutuhti mä äikia muodahla vaihkuhan saamme lotsaitte. Oktakin mästä jo pieivälotsahtte juurtasha tarjutuhti mä lävitalle kohti joksuskent Erik Olsen. Sanon tai pojas romsas malahvuomis unna tuottaa kiiletsis. Ja se onkaan julkistaa suhteen ja hartasjuvakko juutta sadien tarvituhtina äikki.
1: Jag blir både sint och provocerat över att nationalstaten kan hålla på sånt som det gör mot urbefolkning, mot folkgrupper.
0: Kent Erik ka erduda kostahtat oppa sähteke ni lähtehofta almaa vuesta. Sumattut sämästäkki ja sotte pojas lounikuotis tuotarkilla chis malahuomis ja ni vänhemmat su ahku ja äjälle ka sämmelatsit. Mutta die härpi kal piisani suunnu tuokkei, kosin kiillä chis kalta taaryduhtin liikkostu vain nuu puures muistala kent Eirikin.
1: Den bygda jag kommer ifrån är ju, har ju förnorskningen varit väldigt, väldigt lyckad. Samiska språket skulle ju bort. Det skulle hållas skjult. Selv om bestefar var født i uppvuxen i Jordgamme och alla bestemors sina søsken var samisktalende och sånt. Det skulle bort. Och det skulle skjules för oss yngre generationer. Syns ju det är horribelt det som skett.
0: Kent Erik muistella tiesi, että topisin tuottaa kiiletsiä sämekielä kolkan jauhkat, sämen vuotta olkai jauhkat, tämän kolkan tsehka ollasit. Vaikka ahku jäädä, lävää ei pojas tämän loonikuolisi ahku vielä ja oppaat sämästäkin. Puohtii kolkai eeret ja tsiaduvot siis nuora polvas. Julkaistaan polttihohtita, mitä pahuvai totjas on. Ja se on täyjäs mehtä, että on taaruiduhtima äikki. Ja se on kall vältätä moi personalotjat, totja Kent Erik.
1: Jag tänker ofta på det här med förnorskning. Det är väldigt, väldigt personligt spörsmål för mig. Så det upptar mig mycket. Detta angår i högsta grad min familj, min släkt som är väldigt förnorska. Och det, där är tusenvis av släktingar som går runt nu och tror att de är norsk. Mens någon av oss har börjat att ta detta tillbaka igen och syns att det är viktigt att hedra vårs förfäder på den måten.
0: Kent Erik muistella tiesohte, som vältetään personala, kun tämä tarvitsee koska supiirrasia. Susoa kielät tarvitsee. Surektikin liikkoa sanotaan pojasta. Toppeliikosta vajan ja tarvitsee puuressa. Ja tuohan folki jääkki hainotte sillä taatsot, eikä säämit. Muhtima siis lähkäl fos ärppis kuorrakohtan ja ohpamin säämivuotas jäänet. Ja niinhan siinä mattui ärppisähte kunnehti totja Kent Erik. Kent Erik tiedä hiiäkäs ja tuohon ohtsitse ohtsille neljissäämi jenastuslohkui, mutta on liikkää äskäkö, että tuohon viilamloissa on juurtasiskoodi identiteettas tuodas. Ja vihtää joiko ole viesmoi outalko son välti tämän läfki taatsas säämeloitsen.
1: Ja, det var en lang process. Jag meldte mig ju in i sammantalet första halvdel av 90-talet. Men så har den saken måttat modnas hos mig i många år för att jag skulle bli klar och föla att nu är tiden moden. Så det var väl närmare 2020 att jag bestämte mig. Ja, för jag var lite sent ute. Det var flera släktingar som hade varit för mig ute och både fått koftor och prövt sig att lära samisk och sånt. Så jag var lite late bloomer kan du säga.
0: Kent Erik muistella, että se on verti ladda juurta ei voisi nohti äsken loapui, kun tuo kohteloissa on toivottu, että täältä elää äiki. Se on oppahalla koni kieda, oppahalla ei muu käfti ole kuorrut. Su folkit, muhtumassu folkiin, kallet ja jo outalkia vahiskohtan käfti. No, että se on tahlei vähäs hiivis ja mongihtien ektui, se on muisteli. Se on niillä ehkä ainakin taaruduhtima historia vaikkuussa, kun tässä on minun iskavia, mihin tjäjähti johonkin neljähän juurtaisia taaruduhtima. Ja tämän vaikkuussa iskavia, missä mosletti pohti kolmalla tuohon holomaan melteen, on jäljelle ohtsikieltä. Ja tämän tai koska skäftsi tuhat lähti säämmelotsa. Kenteri kiilää, että haluaisi kuetti tämän ärpi viitasop, missä arasokkapolpuin lä eret valton.
1: För mig är det lite att finna tillbaka till dem och deras tappade både språk och arv och som ju är i min identitet som jag önskar finna tillbaka till. Och så är jag väldigt upptatt av vad staten har gjort i denna processen.
0: Ja kenttärikki, että se on totjahtelee, että te haluaisi itse asiassa ärppifoskuettit, kiela ja puhmiosa kulla, mihin sinun optit sokkapolvain ja valton eeret. Kohtaathan lää sinun identiteetta. Ja se on perustamoitteidossa tahta lähtään okta vuodastokkaan. Niitä muista liikkeet Erik tai tarvituhtima häävimmo suusille. Ja sun ja finaihälistämin Kaaren Eira.

Ja mikona suuni.

Arma, nå greier jeg å angre på den greia. Karma, for mamma.